Jesus. Yabompa, kasa wura de me nyankopon. Ena anaji, mi biema no,